Wow, ka betere ke nanyo tisak yow sam. Sam banguana. Acha, nyudep.